پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایرا ازگیدن گورنگی ABC نه لناوندی اروپا ولاتی اتریش ریک لشاری کلتور روشنبری گراد سوا با خزمت به هنر زانستو کلتوری کردی پیش کشت کرد. ازگی ABC تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لا اروپا که دنگی بفرمی لا رادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکرد و رنگی لسر ویب سایتی ABC.net لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ABC ببه بخال یک کرتوی همو دنگ کنمانو لا ازگی یک کرتوی دا کومم که دوا.